ia i fo iaso e fa no noa. Me ia iaso e fia fiai. O aso e fa no noa. O aso e tangi ai. Rian fa sa ngan manu le atano. Alof.